0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində keçərlidir əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Qiymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Qiymetler için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kilogramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: So, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gey 17.

0: Bravo da alışveriş için I Love Yourself. Yalnız 8 Ağustos tarihində 12 rulonluk Silpak mətbəx kağızı 9 manat 99 qəpik. 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persi yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik 1 kilogram. Sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilo 820 gramlıq, Sambay, Basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq, Sambay, Basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim! Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da 8 avqust dərin endirimlər günü. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanın.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan Ela'dan Ela Qiymət 1 kilo 820 gramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9

0: 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
2: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

0: 15 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujaniya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq, Sambay, basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujaniya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq, Sambay, basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo! Doğru seçim.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

0: Basso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 3,9 litrlik persil, yucu G 17 manat 99.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persi yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəriyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik Oluna Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kilogramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Biletillik Oluna Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik Oluna Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya Solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persi yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 29 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo, doğru seçim
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, həll onda.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo-dan Elladan Ella qiymət 1 kilo 820 qramlıq. Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Biletilik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Çedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: So, pomaz zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gey 17 manat 99 qəpik.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində. Keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Baso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucuge 17 manat 99 qəpik.

Bravo'dan möhtəşəm indirimlər. Yalnız 8 avqust tarixində. Bilet illik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 1 kilogram Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün Bravo!

0: İndirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik, Oluna, Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərəyağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Prujani kərəyağı 13 manat 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Budan, Eladan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 1 kiloqram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Prujani kərə yağı 13 manat

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağına

arzusunu gerçekleştiren kahramanlardan biri ol. Bravo'nun 20 Yanvar ve Koroğlu filiallarında yerleşen xüsusi güşelerimize yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Küçük bir dəstək, büyük bir sevinç demektir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo! Doğru seçim.

0: Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 gepik 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mai 5

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persi yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində. Keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Pompa zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5,5

0: tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq, Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq, Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: 220 qramlıq. Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, 50-10'da.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kilogramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Bravoda alışveriş için əla fürsət. Yalnız 8 avqust tarixində 12 rulonluq Silpak mətbəx kağızı 9 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gab yuyan mayı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik. Oluna, günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek. Geçerlidir. Ela Qiymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo, doğru seçim
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim! Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo da 8 avqust dərin endirimlər günü. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

0: Basso Poma Zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucuge 17.99

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
2: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik, Oluna, Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək. Keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 kepik. 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo da 8 avqust dərin endirimlər günü. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlan.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

Bravo da alışveriş için I Love Yourself. Yalnız 8 Ağustos tarihində 12 rolonluk Simpak mətbəx kağızı 9 manat 99 qəpik. 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 59 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik, Oluna, Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletillik, Oluna, Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq. Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da Ella tekliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Ella qiymətləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

Qısa Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Basso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucuge 17 manat.

Daymoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da alışveriş için Ella Fürset. Yalnız 8 Ağustos tarihində 12 rolonluk Silpak mətbəx kağızı 9 manat 99 qəpik. 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Yeniliklər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Qiymət 1 kilo 820 gramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir Ela qiymətlər üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujaniye kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1,135 litrelik

Bravo da. 8 avqust dərin endirimlər günü. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlər.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 gramlıq. Sambay, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Biletillik Oluna Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kilogramlıq Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Biletillik Oluna Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 25 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 8-9 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo da alışveriş için I Love Yourself. Yalnız 8 Ağustos tarihində 12 rulonluk Silpak Mətbəx kağızı 9 manat 99 qəpik. 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo,
1: doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Maye 5 manat 49 qəpik.

Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilo 820 qramlıq Sambay basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 99 qəpik 1 kiloqram. Valio kər yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yuji Gay 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 Yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Doğum tarixinə dək 1 kiloqram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Top pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 3,9 litrlik persil, yucuge

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: ödeniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yuju G 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Bütün qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.